یو ای ادل د پټیشن ا کدا ا کی شی اج زاکو ای اج باندا تی تو چ ا باندا اج پنینا د ای اج ای حت ای ای جنیس ات د کوس ای لی حنا د ای یین تی ناس تی کی د ایو اج ای پ ناس تی کی دی لنگز کی لنگ ٹیشو کی اج ایو نی چ د انیلا ادو تی از ما هن یی دو ان د هته ی ای یین تی چوت او ی ان ناس نشی ای ات ات ان دی لیش اج ای تو بی ای ان چ غا د ی گون د تی یو سون کین دی یو س د اج ای اف ان دو تی ان نی لا ا ها نا لا اج بین چ غا ای ان ی تو د ن نشی چ ای بو جو اج ای اف ان دو ان نی س ان نی لا Aro di eya aja di bitsando kata di sti eti Bits ispanahanya do tano eya di nasti tziki yata hosha Eya ahat ada aja yego hint ingo esma ta hint ingo E aja eya di at ada hat zis A bitsando hatrani ga jo ko tati eyan jis kitle Aj fever ia kili, aro ayu doh trahina da doh sitani, aro da she chills da ia handi jasadane, aro di hetz istrah

نام تھا۔ سابقہ عورتی و بے بدشت ایتھانگی ادانے اے اے یتی تے تو اک ادا حجس اے گو تو بک اکو خود زاگو اے اے یتی تے نال سو سپیس رات ایت انگی تو اللی تے تو آج کین دے خاہن شاہ تو لیشت دانے اکو دی ناری سٹیس ادانے گو اے اے یا لبنان تی اے یا تخاہ ادیون ادیون تخاہ کی ایران جو اے بیلا از لیگی تا تو بیلا اللیتا

دانگی هچان هیدا هلانگی آدو این دبی کشی دبده آدو لیدن هیدا هلان جو ای آدو بحتن هینه ای جو این دهت ایگو ایا لیچا با هیل سانیگو دا جو هولک ایا یا جو هنا آلا دی با هنیگی ایدو نحنی هت ایدا ایدو خیدا هت ایگو ای بدت اول نتا دیکو لیچا بدول نگو آج ایا دی یلکه هد اینگی ای دو یدت اول نتا آدو نسنوشی نان سچ ای دو یه یدت اول نتا از دو او تاید دو ای بیت آنو تاید دو ای بیاجه جو ای ات ای ای دی کو ای یا گو هد او ای یا دی ای نسنوشی هد ای گو ای یا بیت سن یهی غا کو جو ای آدو یدنیگی دو نان سا خید هد ای گو ای یا بیدت اول نتا دا نیلا Ada jinigo di begashi dads in bitsin hits a yata huidol alcho had ego ea benda ajdil kidla. Eko ada nigo di do begashi bitsin edo had ego da aji yata huidol alta dane. Jo ed alto begashin da ahagi kombida il nihigi begashi dasa zinde hajo ea dan edo betrahiada hod ehigi e nas ea kodalne. این رین دا آچگو دا نیکو دی کن سیدون ایدو جیبت آندو دی بیاجی ایل آل یوگو نال دلوشی یا آل چیهگی جو ای آج ایا دو ای دی کن سینگی دو آج ایا دو هد آده یا دا خویدو آل دا نیلا اکو دی ها بگشی دا هلونگی دا بدا دا جنلت آگی جو اید آسی یگو شین خود او ای با دا هنه کن Nda jikago, halni bitrah nda jikago hajo, hada zisigo, ya at e da nila. Ado di shint e ya, nal yehna yil nihigi, jiyana yil nihigi e do hat oda. Aj e ya adenost ata nigo, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo hat ego ya joh na ala. Aal trobega shi hajo da nil ido lil, ahwa da nishajit. Had ego e had need eat or lay down them. D a ya ted don't is not a lingo. Nal flonshi arja e ya di ya al chihigi. A yon chon sedan nila. A co di corbegashi. Indained argy aid at sea. Corny hilly had a sea johatne. D a ya nere your torges arja is team bebegashi na christy price will ye. A nego benash neaty corn. Tedon idot ejejo e negel as yugo begashi ya na il chico kut o ed ayedo nasni nege Oklahoma gat hel 1960 hagi biyajene obitsi ya tahan tahan de aj biyajini chico e di biyajiki tehe yago e bits is begashi bits is yi taha

anxiety and related disorder aja e a large that is da a ko bahajal nego ed e ya di ko adole khint ego big e ya ntejil che ed ad kwishi e ya as a at adanila a hosh e o hazo ye hui higa nigo ya cho na a ko jo e ado tis dil yesa kut o e ya ent ilati Es ye ha neniki aro hoyana ahat o e hak il tokot a konde a jinigot o hayu as art ego e ben ye ahat os nistin sejil tlekota e dota hos ye nahat leko a kodi ben ye ahat iniki heda ahat ego o hazo bes ye nahat leko dan senal tlekota Jo e baka na wobo eid abo oho eid o bint I do leisto a den jil nish chid o eia di chwas yeid na hat lehi gyd a oho eia a do sen do leis a ko a la jitin linigi e beidisht o tîl had e eia bits a do e ochot o eia chwas na hod a di kon in sejil tligi chwas yeid na hat lehi gyd had eid a si bits a do Eid eia at a ko di bilashtla e bits is jo eia hat ishi do yat ehi eid ego ilhwi do ahligi hat ashi hat is eia yehwal khalne a ko di aja eia ta e bini na da hat ego e nitijni che edo dat ahla jita o eia akhwaz dil zehti Nas datish do lwolligi eid o bi gata yille eid o dago lata hat ego eia chesint o ebig e jil wo. Jo e hat o eia di nse il tligi il hos ako at e la. Ako di hat is nse il tligo jo e ni hit is a hat ego e il do ako at insta ne konde. Dod a ni e ya kode tit os nisigi e ya hollo da a zetnat a cheda tio hallehigi do e ya akot o e chas a da nigo chapmen ya jo na a ko di chas tra al ke chas a e at I di a jahak e holle din sigil click o la a ko di a da nigo nse dal tligi bis ye in da hat lehigi a da da hal nego E eia dig a de shilch a halleko a shil I da ne sa shin eia da tz chadan zache bilch a halle. A ko di chad jedigi eid o a hazid ego yil wos chad jedigi o a hazo da na a tigo kod o eia il chos a shi jed o a hazo yil wos na hallen da nigo da a da da hallne la. A ko a cheda di bil ye halleko. A ye si ye go bich e khadil na ko di na ho ade bich a halle ko ta a hol e jo di khazet in go na pa ta tsiz ti se do na has de ti hi ki ta a at a e ya sa hat a e ye e ni go chab men ya has ne la a ko di ha je ni kla na halle go ta shi te go e ya hol hol a la di ti jil te go a ko di khazet in go na ta Ayu nes gaile, ayu denise. Bi eian tijil tlagi bits ado. Ako di eia chadje jo eia di. Do e bataho ata. Ado hanago. Di ntag his bits ado stress jo e bits ado dat. Ado hadilto na alkido. Ado hayolinch eda do bitsilda. Jo eid at eian le chadjad. A con had doh aja eia yil leila. A cod ego jo eid ad e chadjad do hi nada yil leido nan satchago had isigi aja eia a hilda do lnishigi do ut eida la. A cod di cod ego jo e cheda aj ina ad ligo yid aja dahta do lwoligi e do a hon nehta da ne cod di bini na eiad ayu Hwalch a halle na halle go e hwal hwal a e rod da go halla da sysgi na halle dyn tijil tlagi bydd ado eia at enni la chapmen. Ac o di
قدی خوش آخله نخلنگو جو ای خد اسگی آجب تخزیل خلیلا اکان لطا بانسی کیس لدو اجاد لان دل اکنده دی خد خزیلی گی ای ای دی کانی که اسنن خیزانی دا یستا دا هست آگو ات جو تو خدی لنگو ها کاغو ای یا دی ده ندل تو ای لیلا که خید خویسل گو ای دو دانال دلوشی دا هد ایگو ای یا دی خلطه دلو دی ای ها که تخزیلی گی بیده تلیگی بی بیبی زی خشدو الوالو ای یا ات انیگو چپ من یاج اوهن آلا خوش یه خلی گو جو ای بیز آن رو اید ای یا اتو تز کوی گو او خوش ایلا خالا اید ای یان لی دلتن لنگین لی تخبی بیدو جو ای آدو ای یا دید یه گو اندال نشی لید آ ای بینی نا دی تز کوی گو او خوش ای ایدو دو بینی نا دن جی کوی لدانه اکو دی یه خلی هیگی آج ای یا دی آتخو بیند اینگید آل آت ایگو ای ات ادانی لا لا هت ایگو ازیل اینجی یا که کهگی ادانه شل یه خزلی کن نسشت لا هت آدش کهت او غلطانه که کدو جنس اینگو ای ایدو بخو زندانه و چپ من یاد اوهن آلا اکو دی خید کن ایدو یا کن زندو دو یون اینگو ای ای دی دو بل یه خزلی ده دون سیل تلادلا او ات ایش شنجو دوزنو زین ات ایدا نیگو اید ای آج یا خل نگو ات ایلا اکو دی ال یه نهت لیهیگی ای یا نزنا ده حل جنداز ات ای یا بیگا نیگو ای چپ من یاج او نا آکو ای بیه ای دی خدلتن لنگی جو ایش ای یا آج سترس هارمون اید او خیو بیی ایلی گوت انی گو یا حلنه اکو ایلی خلی گو آج حق ایل دو گو اید ایا دی کورسولگی آج ایا خدس آج ای کت ای خوی خل دو گو ایا ات انی لا اکو احد ای گو ایدی نسیجل تلیگی خلی نهد لی گو حد او خل نهد آهگی ای یه گوچ ایش دی یا گو ایا اخوش ایلا بینی نا نهو اید او نا زدکین گو او کن ای خاجلین گو یا ات ایتا نجو حد اسگی تدا ییدو نزنا دا حل جنج تدا ییدو نتل تلاگی بینی نا دی ییگو ایدی احنا خویل کاد گو اید ادو سترس هارمون کورتیسول ولیهگی اید او خیو خدیل بیت سلین کو خد التو کو ای خانال که آدو چش ده یا گو ای اخوش ای گو ای ات نی گو ای چپ من یا حل نیلا اکو دی خوش یه نهت لگو نسیجل تلگو دی ای یا یه گو اکا نلوگی ای ازیل اینجه دنل اینگی بانج دهگی ای بیبل خوش دولنه ای بن نچه شی ای یا دی خجو خود نل ای گو بن نچه به هدو زیل خد ایلا بیت آده اوز ایستاد ای خد ایده بیند ای خد ایلا بینی نان سیجل تلیدو خد ایلا بینی نا خوشیه نهد لیهیگی جو ای به هدو زیل ادنگو جو دی تایروید دیس اوڈر دادو خیند ایگو ای ای بی بخو زندو لیلدانه کو خد ایگو دادی از ایس آج ای دو باحت هز آگو جو ای ای خویزیل این نال سوسلا آج ایا خاید و لیلتی انت کیس لاغو اندل کهگی بجی آج گو ایا خود اول نلا دی ازیل این بانج دهگی حکا دو لول جو ای لطو ای خید ایگو ادا اخو جلیا دو لیلتی اکون سجل تلیگی خید او ادا اخو جلیا گو دا ایا با او ایا ازو سندو لیل اکو دی داز ات اوهن زهج داز ای اینت ایدو لیل ایدو دگون لین زاگو دکویز کاغو اکو داز ای ای خینت ایدو لیل جو اید او خید او ای اخیلت ایگو ای ازو سندو لیل گی خون سکیز خد ای بیت آدو ای خوش یه نهد لی خد ای بیت آدو ای ان سیجل تلگو نهول ای جو ای خجو خوش بی خوزی گو اید اخو زینگی ای بیتا خوچلیا دو لیلا
Accordi e ilndal nishigither pes aja yin a hontkin dolil joedi kodek ade hosye halek go hot obe bahos and niki hak il doko het ego ea ashdo nil ashit o honzaje hot obe hinda hot a satashin betra yego hot and nako intasht et nahat dale dins and altligo joe que ea bohajis ahtolila Di be etenjil nishigi jo eya haji yo sigi e aja eya be etenjil nishto lehla. Tzada chet o eya chats is rasht edit ego adzo sendo lehigi e bohojil ahto leh. Do ahogo nana sa chet ahot o eya belchaz ago chet o eya bekaj do lwosa. Ako di hajo go nahiz ditzi do leh hajo nahiz ditzi go. E di chai nidgo ajgo e ya haji yolgo ako di na ki aj e inj il tato leil ado hazejgo da e haji yolgo leil a din chigi chanigo ne e bil izi zi to leil na ki da haljinjo tato leil ado hazejgo e haji yolgo hot o e ya bihuj dos asa Adod e ya chanago ishla 5 senses deil ninigi e di nige ziz dago netjo e ya did ad e chujdol ila had ila e ya chanabe jo e ishla go di e ya had ila jidiz a tragos e had e ya bidijdol chil na kigo had e ya jidol chil a lago e had e jidol ne Jo e 5 senses e kut o e ya aja chijol e do lila. Ado o dil ya jil tki do lil. A dil ya jil tki ji ya at e shik e do lto. Wadi na go ya anisht e do lil. Di kon ton tki il na halo yil o ligi bi yi kon shlonigi. E wadi na go tko hasht e da do il jenizan go da hat e go. Ban tzitzi kees go hot o e ya di bechasht e na ji da to lila. A do tkinda e di halat zona e big e da hanzil tzos do lil. Chan ni da big e ji tkinda zol tzos go ya at e da nila. A don za go a zi a al inigi di n tzejil tlido gul ye na had lehigi. Jo e cognitive behavioral therapy aid IC. Bits ado, ilhijdol al, jo e di kon hwyl yeigi, e chyd ego eia be e denjil nishdo leil, a kon, ntsejil tligi e do hag ehtid linda do leila, di eia bits ado, hwyl ye na had leido byg e ntsejil tligi, e bits e eia had ego kohod el e, jo e CBT eia dill nila, E did a chesin tsenal tligi bil yed na had lehigi chad e bits ado had o e chwall na ho ahagi. E d ego e ya chad e isja al e ado n da di bits aje kohest ol zena. Jo e d a bi yeje e ya kohod ad ol nilo. E binache e ya a de dejt o tinto binache e ya di. Ne tsejil tligi. E aja chyd e gwyd a och ato sy'n gwyd o e ia be y denjil nes do leil had ish e ia chasid o chwyl chas a go ochod o chwyl ye chal le a do chwyl cha hod i go ochod o chwyl cho a Ako di be na adysyn tra do leil chyd e go chasio e ia di chwyl ye na had le do yn tejil tli igi chyd e go e chas adol dohogi Do chads istra ya ahod ego yis zego a yosin do lehigi jo e kwe e ya bohajil a. A zedo a yo analwo da nila di a zedo isna anishgo isna jiddako a hiji chijol ingo yego haka ilwo da ne. Ako di a zed lakha na jiddo lehigi shin e ya antidepressant da e adat e la. Jo e ntsejil tli hwyl ye na had lehigi e aj e ya di de ye nal nish da ni la ko zeil in a ban j da hagi shint e ya beta blocker da hat ego chay yido kil jo e di kon
Thot eya najit lishiki hat hazil. Aja eya di eight a ohoyo sendo leto hajet hashit ego dahndil woki dot ay ohoyo sendo leta. A anin tejil tito es yet nahat lehigi. Ayo had the enat in sedane. A ko di haka a woko. Yat eko e biyete hashto gaso e yat e. Bits arjit and jonago e hosnahui dot aso hot o e ya at adanigo arjit e ya ya da hasnego at e lasto ko di e ya kodo hane e o hun so go ko hane be e ya hit another hosid ardo list di e ya women's